Живел съм у бараки, кълбойско населие, на соба три омара и две фотелие. Заживим у блоку, замето хотелие, живим най-занимилка ме на веч плейс опелие. Мил съм веч приятла, усан со спременил се, показал право брез такът, късо закадил се. Чувства со болелатко да брат клич решил се, сълзе со ми текле къде.